0: Aqua Promet, generalni sponzor Tak Radija.
1: Novo, homologacija i atestiranje svih vrsta vozila, tehnički pregled, auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Poslanici usvojili set izbornih zakona, delegacija ukrajinskih privrednika u poseti Beogradu. Iranska mornarica i vazduhoplovstvo su nestali, kaže Trump. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Poslanici iz Skupštine Srbije završili su juče treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja na kojoj je usvojen set izbornih zakona. Skupština je usvojila dopunu zakona o izboru predsjednika Republike, izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika, izmene i dopune zakona o lokalnim izborima i izmene i dopune zakona o Ustavnom sudu. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsjednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Očekuje se potpisivanje zajedničke izjave o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između vlade Srbije i vlade Ukrajine. Ukrajina je inače jedina zemlja u Evropi sa kojom Srbija nema potpisan sporazum o slobodnoj trgovini. Pregovori su započeti 2005. godine u okviru procesa pristupanja Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da su iranska mornarica i vazduhoplovstvo nestali i da je jedino pitanje da li će se Sjedinjene Američke Države vratiti da završe posao ili će Iran potpisati dokument kojim se okončava tekući rat. Sa druge strane, iz Irana poručuju da Sjedinjene Države žele ponovo da pokrenu rat i da se i dalje nadaju da će se Iran predati. Iz Automoto Saveza Srbije ovog jutra apeluju na vozače da budu oprezniji kako ističu pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana kao i povoljnije i lepše vreme donose veći broj motociklista i biciklista na putevima širom zemlje, zbog čega se svim učesnicima u saobraćaju savjetuje dodatna pažnja i međusobno poštovanje.
0: Naxi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Ovakva je situacija. Vas očekuju uskoro fotografije sa gradskog trga, ali i sa Vezirovog brda. U vinogradarskoj kući se obeležava Spasovdan i u domu penzionera je također današnja slava aktuelna, pa iz tog razloga vidjet ćemo šta radi jedan kolačar, šta radi drugi. Pratit ćemo događaje, što bi se reklo, od prvog do posljednjeg minuta, ali nekako najmiliji od svih jesu ovi maturanti koji su danas plesali na gradskom trgu. Vi koji ste prolazili jutros kroz Ćupriju vidjeli ste binu ukrašenu balonima, sve je to dakle u duhu današnjeg dana, odnosno kadrila koji igramo svake godine 21. maja, tačno u podne. Tako pokušavamo da oborimo Guinnessov rekord i da svake godine privučemo što veći broj učesnika. Vidjet ćemo uskoro kakvi su zvanični podaci, da li je više sreće idući put, odnosno iduće godine, ili smo konačno oborili rekord od onomad. Šaljemo pozdrave vama, ostanite u našem društvu, svako dobro. Ivan preuzima druženje sa vama od 3, a do tog trenutka oglasi, muzika i vesti u pola 3. Uživajte u našem društvu i prijetan dan još jednom želim vam Dak Radio. Mnogo

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana kao i povoljnije lepše vrijeme donosi veći broj motociklista i biciklista na putevima širom zemlje, zbog čega se svim učesnicima u saobraćaju savjetuje dodatna pažnja i međusobno poštovanje. Poseban oprez neophodan je u zonama škola, pešačkih prelaza i naseljenih mjesta gdje se očekuje veće prisustvo djece i pešaka. A na dijelu autoputa broj 5 od petlje Kruševac istog do petlje Vrnjačka Banja u oba smjera od danas do 3. juna u toku svjetlog dela dana izvorit će se radovi na sanaciji temelja niskih portalnih konstrukcija na više lokacija i za saobraćaj će biti zatvorene preticene saobraćajne trake u dužini od 100 metara. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema posljednjim podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn 064 11 60 97

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.